0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Reiki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Reiki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Reiki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
2: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the Nonprofit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bose, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
1: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
3: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
4: How can anyone still believe the earth is flat?
5: Actually, there's some pretty convincing evidence.
4: Such as?
5: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
6: And now we have a heartline in Aloxese, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Văn Trang in Alok, also known as Vietnam.
7: Kính gửi ba đấng tài năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bài sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước. Khi trong một giấc mơ, con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó, con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của Tim Vua Tu với ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? À? Con chúc ngài sức khỏe, an khang, dồi dào sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Vân Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Aloxis or Vietnamese people give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts with you and loving you throughout eternity.
1: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
9: Please join Supreme Master Ching Hai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: My dog Buddy has a unique way of telling me when his water bowl is empty.
1: Sorry, Coop, but go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go get a drink.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Reiki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Reiki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Reiki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
4: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the Nonprofit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bose, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
3: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
5: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
6: How can anyone still believe the earth is flat?
7: Actually, there's some pretty convincing evidence.
6: Such as?
7: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
8: And now we have a heartline in Aloxis, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
9: Kính gửi ba đấng toàn năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bay sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của Ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước. Khi trong một giấc mơ, con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó, con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của Ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu, nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với Ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của Ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu Ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? Con chúc Ngài sức khỏe, an khang, dồi dào sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Vân Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Aloxis or Vietnamese people give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts, with you and loving you throughout eternity.
3: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
3: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
10: Please join Supreme Master Ching Hai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: My dog Buddy has a unique way of telling me when his water bowl is empty.
1: Sorry, Coop, but go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go get a drink.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Reiki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Reiki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Reiki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
4: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the non-profit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bosch, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
3: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
5: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
6: How can anyone still believe the earth is flat?
7: Actually, there's some pretty convincing evidence.
6: Such as?
7: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
8: And now we have a heartline in Aloxese, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
9: Kính gửi ba đấng toàn năng tối cao đã học nhất, kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bài sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của Ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước. Khi trong một giấc mơ, con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó, con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của Ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu, nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với Ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của Ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu Ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? À? Con chúc Ngài sức khỏe, an khang, dồi dào sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animals.

0: My dog Buddy has a unique way of telling me when his water bowl is empty.
1: Sorry, Coop, but go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go get a drink.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Reiki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Reiki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Reiki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
4: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the non-profit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bose, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
3: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
5: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
6: How can anyone still believe the Earth is flat?
7: Actually, there's some pretty convincing evidence.
6: Such as?
7: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
8: And now we have a heartline in Aloxese, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
9: Kính gửi ba đấng toàn năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bài sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của Ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước, khi trong một giấc mơ con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của Ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu, nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với Ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của Ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu Ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? Con chúc Ngài sức khỏe, an khang, dồi dào sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Au Lạc or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Vân Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Au Lạc Sĩs, or Vietnamese people, give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts, with you and loving you throughout eternity.
3: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
3: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
10: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: My dog Buddy has a unique way of telling me when his water bowl is empty.
1: Sorry, Coop, but go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go get a drink.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Reiki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Reiki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Reiki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
4: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the Nonprofit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bosch, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
3: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
5: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
6: How can anyone still believe the Earth is flat?
7: Actually, there's some pretty convincing evidence.
6: Such as?
7: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
8: And now we have a heartline in Aloxese, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
9: Kính gửi ba đấng toàn năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bài sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của Ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước, khi trong một giấc mơ con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó con gặp được Ngân Duyên Thọ Pháp Thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền Pháp Thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của Ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu, nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với Ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của Ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu Pháp Thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu Ngài có thể có một pháp thân khác để truyền Pháp Thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? Con chúc Ngài sức khỏe, an khang, dồi dào sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Vân Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Aloxis, or Vietnamese people, give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts, with you and loving you throughout eternity.
3: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
3: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
10: Please join Supreme Master Chinghai, vegan, for the most powerful daily prayer, every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: Association, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
1: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
2: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
3: How can anyone still believe the Earth is flat?
4: Actually, there's some pretty convincing evidence.
3: Such as?
4: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
5: And now we have a heartline in Aloxese, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
6: Kính gửi ba đấng toàn năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bài sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp ngài 12 năm trước. Khi trong một giấc mơ, con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về ngài cứ trong tâm trí. Sau đó, con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? Con chúc ngài sức khỏe, an khang, dồi dào sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
5: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Van Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Aloxese or Vietnamese people give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts with you and loving you throughout eternity.
1: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
5: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
1: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Timko II, and the Son of God.
7: Please join Supreme Master Ching Hai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu đến với sư phụ và cùng các bạn đồng tu, chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vọng cổ, 6 câu vọng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vọng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho vòng tay.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ. Con tự sáng tác lại vọng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu.

0: vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của

0: của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp mà gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Các bạn đồng tu cho một phần tay. Dạ. Yeah. Cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu.
1: Thương là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
0: À, thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
1: À, ngâm giọng nam,
0: tình cờ cái tập thơ này lột vào Việt Nam đó các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây, thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra trình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
1: khỏi
0: con.
1: Xin là mấy dạ. Người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
0: Dạ, sau đây.
1: Ok, tác giả không có dự bản quyền, it's ok.
0: Dạ.
1: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết. À.
2: Kính thưa.
1: Yes.
2: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu. Trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy. Và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
1: Chà, hèn chi mà ông bỏ và tôi ông theo bả, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo quá, thơ mộng quá trời.
2: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
1: You're very good. Yeah. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không lại đây đi, lại đây đám cưới đi. Mình vegan barbecue đó. Miễn phí á, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
2: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

muốn tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục.

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên cười nhục.

0: xin chào anh Tài, thầy và quý vị.
1: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
2: cảm bạn. Ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
2: Mới đi làm chạy liền, trời ơi, sao ngọng nuốt để ba nghỉ chút. À, đấm lưng rồi này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thì con chạy lên.
2: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha, cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.

0: những tác phẩm nghệ thuật này là những tác phẩm nghệ thuật vượt lên trên những giá trị thông thường, thể hiện phong mạo của người nghệ sĩ. Sự sáng tạo trong các họa phẩm của ngài đã gợi lên trong ta một vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn, và ẩn sâu trong đó là thông điệp về lối sống thuần chay, lối sống vì hòa bình.
1: 去年疫情刚开始，师父恳请诸天菩萨及圣人们降临，加持人类觉醒如纯素。徒儿邀请贵宾到家中用餐，并请求师父加持这些饭菜，让他们有勇气戒掉肉食。因为师父的大力量，已有三位如纯素，其中有两位赶在65岁前印心。他们对师父满怀感激，他们说看到师父的复制画会发光，并且
2: Begeben wir uns heute auf eine spirituelle Reise durch die himmlische Schönheit. Während wir die Reinheit und Eleganz des klösterlichen Lebens der Meisterin erleben und würdigen. Oft stellen wir uns das klösterliche Leben hauptsächlich als Meditation, das Rezitieren von Schriften und spirituelles Praktizieren vor. Doch durch die Gemälde der Meisterin können wir auch einen Alltag sehen, der von Ruhe, Eleganz und poetischer Schönheit geprägt ist.

0: để đáp lại tâm tình của sư phụ và quý vị đồng tu. Ngọc Nôi sẽ tiếp tục truyền dẫn bài nữa là Trống Cơm.
1: Wow.
0: Dân ca quan họ Bắc Ninh.

0: Sau đây Hòa xin giới thiệu Lý với sư phụ và cùng các bạn đồng tu. Chị sẽ có nhạc phẩm Qua Nhà Ai do vọng cổ, 6 câu vọng cổ chị sáng tác rất là hay, và đồng thời để thay đổi không khí, Hòa xin giới thiệu chị sẽ kính trình sư phụ và đồng thời các bạn đồng tu qua cái vọng cổ là Qua Nhà Ai. Dạ, cho một vòng tay.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các quý vị đồng tu, hôm nay con có một cái bài thơ của sư phụ, con tự sáng tác lại vọng cổ. Con xin kính dâng lên sư phụ và các vị đồng tu.

0: vào thăm mà ngại lòng tương đá, tình trăm năm đã chết từ bao giờ.
1: Cảm ơn sư phụ.
2: Những bài thơ của sư phụ á, thì bây giờ người ta triệt để khai thác từ tăng nhạc rồi qua cải cổ nhạc. Dạ thì bây giờ đây con xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tư một lần nữa, anh Ngọc Nuôi và chị vợ tương lai của anh Ngọc Nuôi sẽ ra đây ngâm bài thơ là Người Yêu Truyền Kiếp và gửi đến sư phụ và các bạn đồng tư, các bạn đồng tư cho một phần tay. Dạ. Và cũng xin thưa với sư phụ và các bạn đồng tu,
3: thơ là mộng cổ được thiệt hay thiệt. Làm cái gì cũng được.
2: Thơ của sư phụ có nhiều người phổ nhạc.
3: Tình
2: cờ cái tập thơ này lọt vào Việt Nam đó, các bạn đồng tu đem về thì có Hoàng Giác cũng đang phổ thơ của thầy và Nguyễn Văn Tý tác giả của bài Dư Âm và nhiều tác giả khác nữa không tiện nói lên đây. Thì tương lai có thể sư phụ cho phép thì con sẽ ra cái CD tất cả những cái nhạc sĩ mà tài danh nhất Việt Nam sẽ phổ nhạc của thầy và sẽ trình thầy và tình và ra trình làng các bạn đồng tu. Nếu sư phụ cho phép thì tụi con sẽ làm cái xin phép thầy cho
3: khỏi
2: con.
3: Xin là mấy người làm vọng cổ hết trơn rồi còn xin.
2: Dạ sau đây
3: ok, tác giả không có dự bản quyền, it's ok.
2: Dạ.
3: Ai muốn phổ muốn làm chi đâu cũng được hết.
4: Kính thưa
3: yes.
4: Kính thưa thầy và quý vị đồng tu, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ với thật là tài năng và cả thế giới đều biết tiếng. Thì hôm nay là lần thứ hai được diện kiến cùng thầy và xin quý vị cho người phụ nữ tài hoa đó một tràng pháo tay. Và với thơ của thầy Suma Chinhai, Phi Loan xin được ngâm bài Người Yêu Truyền Kiếp mà hồi nãy có một nhạc sĩ vừa phổ nhạc với tiếng sáo diệu kỳ của anh Ngọc Nôi.
3: Hèn chi mà ông bỏ bà, tôi ông theo bà, thấy chưa? Khen vậy là chết rồi nha Ngọc Nuôi. Hai người hợp quá ha, người ngâm thơ người thổi sáo quá, thơ mộng quá trời.
4: Dạ, một người ngâm thơ và một người thổi sáo thì cũng là ngâm thơ của Suma Chinhai.
3: You're very good, very good. Chừng nào đám cưới mời tụi tôi nha. Không lại đây đi, lại đây đám cưới đi, mình vegan barbecue đó. Miễn phí, miễn phí. Hồi nãy Hòa nói bậy bạ, Loan đừng buồn nha. Hòa chuyên môn nói bậy bạ.
4: Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng mời gọi của thầy Suma Chinhai và cũng là nhà thơ tuyệt vời.

ta muốn tìm em dưới cõi trần. Người yêu truyền kiếp giữa trăm luân, đưa thuyền bát nhã qua bể đục

đã về đâu muôn nẻo mê, có nhớ tiền thân tiếng gọi về. Sát na mộng tưởng nghìn duyên khởi nhục

0: xin chào thầy
1: thầy và quý vị.
2: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các
3: cảm
2: bạn.
3: Ơn hai vị ha. Lần nào cũng chịu khó đi xa lại ngâm thơ. Tại bữa nay giọng hơi khang hay sao vậy? Cãi lộn với ông hả?
0: Dạ thầy, tại vì mới đi làm về xong mà chạy lên.
3: Mới đi làm chạy liền, trời ơi. Sao ngọn đuống để ba nghỉ chút à, đấm lưng này kia rồi mà.
0: Hôm nay là nghe sư phụ ở đây thì con chạy lên.
3: Ok, cảm ơn là cô quý vị ha. Cảm ơn hai vị ha. Cảm ơn rất nhiều.